0: jutro. In tu smo, da je Niger in Ema, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, 3 minute čez pol šesto. Četrtek, 9. julij.